ye wa ye ye fe ye wa ye ye wanwa hey ye wa ye ye ko ye na kaya ni enu nyam ba peja ye shwe ni enu nyam ye wo ni